0: Still Believing fra Eon D.D. her på Radio Soft. Det er Henrik i studiet, og det er med et lille kig ind i Dashas univers. Vi skal til Austin lige om lidt. Ja, vi tager lige et ophold ved Pink og Nate Roos.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: nemt og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Du får blød pop og de største ballader her på Radio Soft.
3: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.